Olorin ni o se akole re to si ko daada lona to da pe ojo nla lojo na ise igbala pari oni mo di ti Oluwa mi loni nipase re idunadura nla yi o la nke si loni ninu iwasu wa is dunadura nla na o la gbagbo loni idunadura nla na o la nse ayeye re loni idunadura nla ti Jesu se nipa fifi emi re rubo fun eniyan o la wa nsaye re deni ti a gbagbo ta si nsaye re loni bi a tin so nipa idunadura nla na ohun to je akole kan wa agbeyewo wa gan ni abajade idunadura nla na to sele laarin olorun ati eniyan tori na ma so nipa eni eji eta o meta akoko ni idunadura akoko ni idunadura na ekeji ni isodotun iketa oni sipo pada ti idunadura yen o ba sele ko san gbese wa yen gbogbo eto ku ko le tele rara ko si le waye wo wa le yoko kan idunadura nla nipase irere kristi amo to nje irere daada bi emowo iroyin ayo ikede ayo ta ba wo Matthew ta wo Mark ta wo Luke ta wo Johannu a n so nipa irere ninu awon mererin awon irere yi so fun anekun rere nipa itan na ele to je pe o yori si idunadura ti Jesu fi emi re se fun wa irere yi o lo mu wa irere lo mu idunadura ti Jesu se nipa pifi emi re se bo fun wa to fi se lase kun ase pe ti o fi si nkan kan mi ti a le se nipa re Kristi oni Messiah Kristi oni onilaja na bayi a wa le so nipa idunadura nla nipasẹ irere ti onilaja naa ekeji ni isodotun olori ofe isodotun nla nipa ori ofe re ninu eniyan ori ofe lo yi wa pada ori ofe lo fi nkan kan sinu aye wa e to je pe a o le ri gba ni ona miran rara ori ofe lo sise ninu wa ele to mu isodo to wa